0: Una de la tarde y 12 minutos, abrimos segunda hora de Soy por Hoy Santiago de miércoles con el nuevo trabajo de Secho, que lleva por nombre O Lugar do Crimes. Esto que suena así de bien, es el último proyecto del músico de Dodro, que mezcla sonido pop, indie y folk. El tema onda en los recuerdos y la nostalgia, y su lanzamiento se acompaña de un videoclip dirigido y producido por Nela Fraga. Y está además recién salido del horno porque se ha estrenado esta misma mañana a las 10. De Dodro imos agora ata o Porto do Son, nesta rolda que estamos facendo neste mes de agosto pola comarca. Saudamos hasta ahora ao seu alcalde, a Luis Oujo. Que tal, moi boas?
1: Buenos días, Lara, como estamos? Bien?
0: Moi ben. Primeiro de todo, como está indo verán por ali?
1: Pois a verdad que foi un verán casi especial, porque a verdad que tuvemos muitísima xente. Uh-huh. A verdad que unha climatoloxía, vamos, perfecta. E, bueno, pues aquí a hostelería está encantada, o comercio está encantado, pues, e nós estamos encantados, porque se económicamente hai ese retorno, pues, oye, todos quedamos contentos, claro está.
0: En un dos municipios, de feito, por todos son máis turísticos do Barbanza, e isto, o acaba de comentar vostedes, ese efectos positivos que ten tanto para a hostelería, para o comercio, pero non sei, alcalde, se, como está acontecendo tamén noutras zonas turísticas, como pode ser incluso Santiago, ás veces esa presenza de turistas pode ter algún efecto negativo, por exemplo, non sei, a nivel de vivenda na localidade, ou ainda non chegou ese debate, ou por todos son.
1: Bueno, vamos a ver, aquí hai moitísima xente que ten segunda vivienda, especialmente en Portosín, aquí en Porto Son. Despois hai moita xente pois, que retorna dos seus sitios, que se foi a traballar, e tamén ten vivienda no rural. E, bueno, pois non hai, de momento, non hai unha confrontación, non hai un rechazo, non hai, pois, unha molestia, non? Uh-huh. Es decir, que falta plazas hoteleras, que temos moi poucas plazas hoteleras, pois sí, pois que ás veces, pois, hai a molestia de que se queres ir a un restaurante ou queres ir a algún sitio, pois que haya moita xente, pois tamén. Pero, bueno, peor é que non haba ninguén na hostelería, que non haba ninguén nadie no comercio, que pois todas esas empresas que se preparan para o verán, para, bueno, oye, pois ás veces aquí os invernos son largos e duros, uh-huh, e tamén entonces hai que facer caixa para despois pasar pois esos meses de invernas antes de que chegue o Nadal. Pois, bueno, pois, oye, pois tamén hai que, ás veces hai que soportar tamén algo de molestias, non? Uh-huh. Ahora tamén chega un momento que parece que todo nos molesta. Si hai, porque hai, e si non hai, porque non hai. Así que, bueno, nós aquí, eu, de momento, como aquí no concello, non sufrimos, pois, ese rechazo. Home, sempre hai molestias, e como todo na vida, non? Uh-huh. Pero non recibimos ese rechazo hacia o turismo que temos en Porto do Son.
0: Os concellos
1: además, mira, nós aquí somos un concello de casi 30 kilómetros de costa. Temos moitísima franxa costeira, praias, ainas máis salvaxes, máis interiores na ría, e, bueno, pues a xente, si ve que está colapsado unha playa, pues vai a seguinte, uh-huh, e non pasa nada. Pois, Furnas, Camaño, Boca do Río, Espiñeirido, Aguieira, vamos, hai 30 kilómetros que a xente se pode desplazar en poucos kilómetros e disfrutar pois de todo o que é a nosa gastronomía, as nosas playas, a nosos paisaxe, as nosas rutas, todo.
0: Dende logo, alcalde, e praias de sobra, en iso non hai dúbida. Queríalle preguntar tamén polo tema da vivenda, porque hai unha cuestión tamén que está acontecendo nos últimos tempos, que moita xente, pois, ao final acaba expulsada, por exemplo, de cidades máis grandes como pode ser Santiago, adoitan ir á contorna máis próxima, como pode ser Tebames, pero non sei se o Barbanza tamén está agora acollendo xente de cidades un pouco máis amplas, como pode ser Santiago, e xa non para a segunda residencia, senón se cadra para, bueno, montar a súa residencia ali.
1: Refiereste un poquinho a vivenda turística, non?
0: Non, refírome máis a vivenda en xeral. Non sei se estades tamén vos acollendo pois xente que está xa decidindo irse a vivir o Porto do Son, por exemplo, porque a vivenda en Compostela está un pouco máis cara. Non sei se tedes tamén ese efecto,
1: vale.
0: E se hai chan e vivenda abondo para toda esa xente.
1: Bueno, sí, eu como che comentaba ao principio, que hai moita xente, por exemplo, vamos a falar de Santiago, moita xente de Santiago que ten segunda vivienda aquí. Moita, cando foi do tema da pandemia, pois a xente empadronouse en Porto do Son, e antes pois estabas en Santiago e viñas a Porto do Son, e agora están en Porto do Son e van a traballar a Santiago. Uh-huh. E iso para nós tamén foi positivo. E despois, bueno, pues nós tamén estamos traballando con para que, bueno, pues cando tes un sitio turístico, cando tes un sitio pues que a xente lle apetece vivir, pois pues tamén subimos precios. Nós estamos traballando tamén ca Consellería de Vivienda para nos poder poñerlle suelo de exposición para facer vivienda social, non? Para que a xente de Porto do Son pues, poda alcanzar e non ir a esos precios que están un pouco que son prohibitivos. Bueno, pues aí hai que traballar un pouco en todos os ámbitos, non? E pero bueno, se che digo, nós aquí somos e non chegamos a 10.000 habitantes, o dato que tivemos outro día aquí polo tema de consumo de agua, de lixo, pois andaríamos este verano, mes de agosto, polos 30.000, pero moita da xente que ten xa segunda vivienda en Porto do Son.
0: Falaba vostede agora do consumo de auga. Oxe ven de reunirse a oficina técnica da seca, aínda que está chovendo e choverá a priori nos próximos días. A recomendación segue a ser a de aforrar auga. Non sei cal é a situación concreta no Son, onde me comenta tamén vostede que hai esa afluencia de máis xente no verán. Non sei se iso pois pode chegar a provocar algún problema tendo en conta que chove moi pouquiño neste verán.
1: Bueno, nós tuvemos problemas xa en Porto do Son. O peor foi na mediados do mes de agosto, no sobre o 15, a semana do 15 de agosto. Uh-huh. Aí houve, bueno, pues unha cantidad de consumo de agua que tivemos momentos e además críticos, e os nosos momentos críticos son a primeira hora da mañá, sobre a 10 da mañá, que a xente pois desperta, levántase, duchase e tal, aséase, e despois un consumo que é bestial entre 10 e 12 da noite. Cando a xente sube da playa, pois tamén pues, se ducha, e a hostelería empeza tamén a que as súas cenas, e aí tivemos momentos moi críticos. Isto que nos leva? É que temos que analizar e que podemos ter estes veráns, e ademais somos veráns, pero temos que intentar almacenar agua. Non podemos depender do manantial, porque se non chove aquí, claro, aquí chove durante inverno, pero esa agua cabe no mar. E entonces, se non somos capaces de acumular agua, chegarán estes momentos críticos e non vamos a ser capaces de dar resposta. Nós, por exemplo, tiñemos un problema que Portosín, esas horas punta, tiraba tanto da agua que en as zonas máis altas pois xa non chegaba a presión de agua. Aí tiñemos que andar regulando. E a partir do día 15 de setembro vou a reunir con a empresa que nos leva o sistema de abastecimento de agua. Bueno, levámonos nós propio, non temos unha empresa que nos coordine estas cousas. E vamos a analizar todos os puntos críticos que tivemos agora en este mes de agosto para corregirlos de cara ao próximo ano. Porque, bueno, si queremos que a población crezca, tamén temos que dar os servicios e claro, non ter ningún punto débil, sabes? Iso é o importante. Pero, bueno, isto sirveu-nos moito... Este verán sirveu-nos e nos dou unha lectura do que pode pasar de cara a futuros anos, e non podemos equivocarnos.
0: Dicía vostede que é importante poder almacenar auga. De feito, hai pouco a conselleira de Medio Ambiente facía unha proposta que era estudar esas augas subterráneas e tamén a posibilidade de construir máis encoros, non tanto pensando nas cidades máis grandes, evidentemente, sino en concellos pequenos como pode ser o seu. ¿Vostede estaría de acordo con esta proposta?
1: Totalmente, máis eu vou propoñer. E nós temos aquí, non son encoros, pero son embalses. E temos embalses moi pequeniños e nós vamos a pedir autorización a Aguas de Galicia e a Consellería para que nos deixe ampliar esos embalses. Porque se temos un consumo de 3.000 toneladas día e dos manantiales que nos temos, porque nós temos manantiales. Despois trasvasamos agua do río Quintáns e do río de Cans. Pero ese río non é capaz de abastecer, bombear tanta agua como se consume. E unha de dúas, ou almacenamos ou teremos problemas. E hai que almacenar agua, hai que ter depósitos e ao mellor non en coros, porque aquí ao mellor non temos capacidade en coros, pero en balse sí.
0: Quedan apenas, estaba facendo agora o cálculo, quedan menos dun ano para as eleccións municipais, alcalde, non sei que balance fai deste mandato que está hasta piques de rematar, porque agora prácticamente a partir de setembro xa nos vamos a colocar case todos en modo pre-campaña, non sei que balance fai.
1: Bueno, pues mira, fa un balance positivo, porque, bueno, non sei, con acertos e errores, como a toda na vida, conseguimos pues, chegar a casi todas as partes, si o rural, si o urbano, pois si aldeas, si máis poblado ou menos poblada, intentar cumplir, non? E especialmente no rural, porque, bueno, o rural está quedando sin xente, esa xente maior que se facía moitas las labores de desbroce, de limpieza, de mantenimiento. Nos enfrentamos, por ejemplo, ahora hablando de agua, nos incluso tenemos que ir a muchos sitios pues a hacer esa limpieza de manantiales, porque esas personas mayores que iban antes ahora se no pueden ir. A xente xove moitas veces, ao mellor, pois, non digo en todo en general, pero moitas veces non sabe nin onde queda o manantial, e entón temos que recorrer a facer esos mantenimientos. E concellos como Porto son as políticas de cercanía e de estar ca xente e falar con cada un deles e ser capaz de chegar pois a ese pequeno problema que ten el, que para nós é pequeno, pero eles é moi grande, decir, e unha vivienda que dá sin agua é un problema, que é un servicio básico. Entonces eu fago un balance positivo, ¿no? Hai cousas que quedan por facer, porque ás veces pensamos que 4 anos vas a facer moitas cousas, pero pasa o tempo, pasa boa.
0: Sí.
1: E bueno, pois pues agora estamos, queremos nos proxectos grandes que temos, pois tamén facer aquí unha residencia en Porto do Son, que estamos traballando ca Xunta de Galicia, estamos tamén co Colexio de Porto Xín e rexenerar a fachada marítima de Porto Xín, tamén a Coira. Estamos aí co parque empresarial, que a ver se somos capaces dunha vez por todas de sacalo adiante. E despois cousas pequenas, cousas do día a día, que é o que o veciño se aprecia e che valora, non?
0: Alcalde, o PSOE amosou a súa preocupación pola situación económica do concello. Non sei se teñen motivos para preocuparse.
1: Non, iso non foi o que dixo o PSOE. O PSOE dixo, como é que o concello ten tan boa, unha situación económica tan boa, que ten que recorrer a un préstamo? Se recorrimos a un préstamo e podemos ir a un préstamo, é porque a situación económica do concello é boa. Eso foi o que dixo onte no pleno que tuvemos. Nos recorrimos un préstamo de 500 e pico mil euros. Por qué? Porque o que non queremos facer... Nós temos unha solicitude en moitas parroquias e temos que acometer esas obras. Moitas son de saneamiento, abastecimiento, estas cousas, non? Ou unha de dúas. Se queremos facer as obras, ou subimos impuestos para poder acometer esas obras, ou vamos a un crédito. A un crédito que, ademais, non o deixan a un precio, a un tipo de interés moi bon. Oye, pues, como a situación económica do concello está ben, para que temos un presupuesto de 14 millóns de euros o concello de Porto Son e 15 non chega a 2.000 habitantes, cumplimos regada e gasto, cumplimos todo, porque senón non poderíamos ir ao préstamo, e ademais, superávit, e ademais, non estamos endeudados, non temos préstamo ningún con entidades privadas. Por eso podemos ir ao préstamo. E como non queremos subir impuestos, oye, pois dicimos, pedimos un préstamo e executamos as obras e pouco a pouco pois vaise devolvendo, que non pasa nada. Se é unha empresa solvente, non vai a un préstamo. A que non vai a un préstamo, unha empresa que está mal, porque non lle van a dar, todo o contrario. Así que nos podemos ir a un préstamo porque a situación económica do concello é moi boa. E ademais, eles dixeron ante o pleno, se nós estamos de acordo cas obras, bueno, oye, pues estamos de acordo con as obras, vamos a cometer esas obras, porque os veciños non las piden. E eles estuveron xa no pleno. Se estuveran en contra, votarían en contra.
0: Pois aí queda tamén...
1: O seu voto foi abstención.
0: Pois aí queda tamén aclarado. José Luis Ujo, alcalde do Porto do Son, moitas grazas por atender a chamada da Cadena SER.
1: Gracias a vos, Lara. Un abrazo, bo día.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
3: Llega la operación salida a Fiateira Motor. Este agosto liquidamos nuestro stock en Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo. Hasta un 35% de descuento. Únete a la operación salida en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com.
0: Una de la tarde y 26 minutos y hablábamos en ese charlado con Fernando de un nuevo asunto, de que el ex profesor de la USC, Francisco Prado Vilar, ha identificado el episodio de Circe y nuevas claves para interpretar la columna de Ulises en la Catedral de Santiago, ha presentado este profesor, que es investigador del Centro Interuniversitario de Paisajes Atlánticas y Culturales, CISPAC, esta nueva interpretación de la llamada Columna de Ulises, una pieza románica de mármol procedente de la antigua Porta Francisciana y conservada actualmente en el Museo de la Catedral. La investigación, publicada en Románico Digital, reconstruye las fuentes literarias e iconográficas empleadas por el obradoiro compostelano del siglo XII y permite comprender la columna como una reelaboración cristiana de la Odisea. Francisco Prado Vilar, ¿qué tal? Muy boas.
4: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: No sé si se resumín ben o a investigación, pero xa que te temos a ti, vamos a aproveitar. Explícanos como chegaches á conclusión de que unha das esteas representa o episodio de Circe da Odisea. Ademais, algo que a priori pois é complexo, non? Esa equiparación ou ver este elemento pois nun inmoble, neste caso cristián.
4: Sí, bueno, esta é unha investigación que vende lonxe, ten tamén un pedigrí moi importante na cultura galega, porque esta é unha columna onde aparecen uns elementos épicos, un soldado que está loitando con diversos personaxes, e xa Bouzabrei e Moralejo apuntaran algunha teoría. Eu hai uns anos descubrí a iconografía da banda central, onde é indudablemente a Odisea, porque está no proceso do paso deste soldado entre as Sereas e Escila, que é un dos personaxes importantes da Odisea. Entonces, por que está Ulises aí? Bueno, porque na Idade Media Ulises utilizouse os episodios da Odisea desde o punto de vista cristiano para leccionar os fieis. Por exemplo, o famoso paso de Ulises ao carón das Sereas interpretábase como paso do cristiano que ten que pasar polas seduccións do mundo para non caer na tentación e chegar a Ítaca celestial, que era o ceo, non? Entonces, eso é polo que se representa aquí nesta columna na Catedral de Santiago. E despois, a raíz de aí, ven os novos episodios. Tamén identifiquei por unhas comparacións iconográficas, contextualizacións cos manuscritos e cos textos da época, a creación desta iconografía. Pero interesante tamén é porque está en Santiago, claro. Porque que na Idade Media creíase que Ulises non parara en Ítaca. Ulises tiña cruzado Gibraltar, as columnas de Hércules, e adentrándose no Atlántico, donde fundou, por exemplo, Lisboa. Lisipona ven de Ulises. E curiosamente, Xelmírez, na época de Xelmírez, que eran moi intelixentes, viron o paralelismo entre a travesía do corpo do apóstolo hasta esta Ítaca celestial do Occidente, que quería ser Santiago, e este Ulises cristianizado. E de aí ven, na historia compostelana de Xelmírez, falan de que o corpo do apóstolo chegou a Iria tras haber superado a Escila e Caribdis, non? Que son os monstros que asolaron tamén a travesía de Ulises. Entonces, por eso, conflúe todo para crear esta gran obra maestra que encima estaba colocada na fachada a donde chegaban os peregrinos, que é a actual azabachería onde desemboca o camiño principal do Camiño de Santiago.
0: Francisco, por que entón, con todos estes elementos que ti acabas de nomear, que semellan que xa nos daban un pouco esa pista, por que esa identificación que agora faz ti, despois deste longo traballo, non foi, digamos, recoñecida ata agora?
4: Bueno, é o que pasa ca investigación histórica, porque o que pasa nesta columna é que aparte é unha obra maestra de concepto de diseño e de execución. Son unha serie de ceas que están entrelazadas como corpos que se unen uns aos outros, non que hai un mar que se convierte en unha barca, un elemento metamórfico continuo, entonces non vemos a típica ilustración clara. Entonces, por unha banda, hai que analizar que representa cada cea e despois contextualizalo no imaginario da época, nos procesos de interpretación, e contextualizala históricamente sobre a posibilidade e por que isto se representa así. Entonces son investigacións complexas que unha vez que un lee a argumentación final veo moi claro, pero ao principio enfrentaste a unha obra que ves, unha obra que se enrolla helicoidalmente e desenvolve unha serie de ceas que, si non tes as claves para interpretalas, lóxicamente non sabes o que pasa aí. E así é como avanza a investigación artística, a investigación histórico-artística, científica, en todos os casos. Entonces, isto é incrementalmente, cando tes unha hipótese e ves que non hai contradicións, que tumben a hipótese, que vai avanzando e todo vai encaixando, é polo que tamén agora chegamos pois a interpretación completa dos 4 rexistros da columna.
0: Uh-huh. Falabas de que había certas cuestións iconográficas que che permitiron chegar non a esta conclusión, pero non sei se hubo algún detalle concreto da escultura que xa fose decisivo para dicir isto ten todo sentido do mundo que sexa así.
4: Sí, bueno, a parte fundamental é a banda central, donde indudablemente están personaxes da Odisea. O sea, son dous personaxes, un que lle está cubrindo os oídos o outro, que exactamente a parte do paso de Ulises polas Ereas que cristianizan de forma máis importante, porque veían a Ulises atado ao mástil como unha imaxe de Cristo atado á cruz, pegado á cruz. E o proceso no que Ulises, como se ve na película de Nolan, lle pon cera nos oídos os seus compañeiros para que pasen polas Ereas sin ser atraídos aos seus cantos mortais, na Idade Media, no contexto exacto do século XII anterior, víase como unha imaxe dos evanxelios, non? Que se escoitamos os evanxelios non somos atraídos polos falsos predicadores e polos herexes. Entonces, Ulises poñéndolle a cera no oído é como Cristo dándonos os evanxelios para ensinarnos a cartografía de volver á Ítaca celestial. Entonces, esa parte central está clarísimamente representada na columna e foi o primeiro código que me levou aí, porque está, como indico na investigación, vemos a representación exacta de Sila, tal e como pervive na Idade Media con medio corpo de muller, medio corpo de peixe e tamén as dúas Ereas. Entonces, aparte deso, hai un montón de paralelos iconográficos que sabemos que estaba utilizando o artista que fixo esta columna. Entonces, esa foi a parte central. E a partir de aí, é cando, vendo as claves das episodios cristianizados da Odisea, puiden facer a identificación, que é a que se publicou agora, da banda que faltaba na parte superior, que é o famoso episodio de Circe, que tamén é moi relevante na película de Nolan.
0: Pois Francisco Prado Vilar, non sei se está feito a propósito, porque agora falase moito precisamente por esa reinterpretación da Odisea que fai Nolan na súa película, pero eu vou recomendar aos nosos ointes que, se queren, poden ler a túa investigación publicada en Románico Digital para empaparse máis dese asunto. Moi interesante a explicación que nos deches. Moitas grazas.
4: Gracias.
5: Radio Galicia, Cadena Ser.